0: Kia kaha te kōrero. Tautoko FM.
1: Tautoko FM, te pua waitanga o te reo Māori.